0: đi ngắt chứ. Quái FM Tây Vũ Lái. Xin chào bài, xin chào bài.
1: Ya, kita teruskan. DJ Danut Pupu Bansang Olaguna Bila Kupu Ketan.